0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: tråd. Ok, men det
1: spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: på snart. Jeg skriver monstret med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Jeg den beste versjonen av hva jeg kunne blitt. Mine dogs, de smiler som Paw Patrol inn i bilen, singer what, med bang for the buck, baby.
1: Jeg vet ikke, du skal sikkert legge det på
0: Instagram. Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby.

0: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
1: Nei, men la meg, du har klart.
0: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
0: å si, da.
2: Ja, men hva?
1: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: da var det plutselig mandag igjen, gitt. Jeg håper du har hatt en superfin helg, og du har fått gjort massevis av gøy, og ikke minst ladet batteriene, så du klar for å ta den nye uka med storm. Det skal i hvert fall jeg, Victoria, skal hjelpe deg med her på Radio Top 40, ved å servere de best likte låtene I Norge akkurat nå, som alltid.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Ro i sjelen er akkurat det vi trenger 11:02 på en nydelig mandag. Så du skal fortsette å få litt rande smooth musikk av meg, nå fra Karpe på topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå akkurat.
1: Ok, men det er spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

Topp 40 er kanalen du hører på. Nå som vi nærmer oss formiddagen, så skal jeg, Victoria Skau, sørge for at du unngår den berømte formiddagsknekken med Harry Styles sin American Girls.

0: Om vi først har litt sånn mellow og deilig stemning, skal vi ikke holde den gående da? Det synes jeg vi skal gjøre med denne her fra Karpe. Det Karpe for life på topp.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: No.
1: Vente en treningen, en klikken noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men du skal ikke
0: bare si det. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

Vi klarte det. Vi har kommet oss forbi klokka fire på mandag ettermiddag, så gratulerer med det. Her skal du få deilig musikk fra Harry Styles nå. Det American Girls på toppen.

gleden lånes fra morgen. Uansett hvor du er, hva du holder på med, så håper jeg i hvert fall at du koser deg. Glad for at du hører på Top 40. Tobias Stener da. Med seg da til.

Denne lyden, bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: more.
1: Steinsprut. Spilglass. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
2: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
2: Jeg har sendt meg en link.
4: Hva skjer nå?
5: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
6: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
7: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, ja.

her. Du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

fersene. Så det er på frukt og grønt du stod ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.